0: wọn ya ka miya nake na biya ni masa bela pahi maha ya na likanin ni tuzo tene ti na biya ka bela to kwe ni wako veya ni minuto miloko ki hana ya wocho wali pia rutu muza ko tene bela mahaya ona unono uita tamansawe bela mahaya morhe kuyo mwano lelo nariveko ni korea ya yanjano bela mahaya ona maboni hantuka muza kotene ni hata mwanaka nkalo hakalelene masaka bela
1: o que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: que tanto amor.
4: Berta, muro uripi o more molelo, e xene era nenhuma manaka.
5: Papa, não acho xene nem o icono na mãe que o xicola, mas já o que o teu que xinta.
4: Manaka, ndo wane poke ya iyo. Kendo ape mapupa machika na farangu, waweka leo ya huyu hiyo.
5: Maji papa, hatuwa farangu kala nile duwa maikuta pa.
4: Nari manaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu, onimo kali harno karna ikuru zinchene, no tima kasa wote pa wako vea.
6: Vamos a Bali, Bararu, Burwasake.
7: Yo,
5: Faranco e coisa assim, tchano anjaka. Pivanina nova, que nisso na curta vai sair curu. E outra pra lá com veia.
6: We renta corrio. Mucalane yanga só se vende murelo, só coiane mucalo, até lua murima. Ose o anchene, o calavanche.

0: Sisa no pentaho ni muni guani pani ni ya no viore avo sisu ni minuto miloko miraruso di kana sene. Okati ni kelahu o wirene laka no pejera na soku mila sa wampula. Na matuki han na madei hapari arija eurozo. Bushirika kamoteko no radi msambiki wampula. Mwigino udilo mrima.
1: Sokumelasa wampula. Mwakelele makuma swahuniwa muhina masokumelasa wampula. Mpanda wopa cheria, olelo ena mashishia mahiku mloko miraru mweri wa Julio mwaka wa 2026. Evasisu ela ni nroswe liha wira mahiku yala okseria ospitali kulupale ya wampula. Onina shangiha ama holilaya mwahawa mwate lo areta enakele liwani wimati opuro yole mulatu woreto untakasea ehamu avese. Mutengeswa sensapi okanle opuro onivara muteko o wakuveli wa atu ya kumelila ihasara samoro nisikina wampula nno ahimia ohiro wale velila atu amutu mihagazulina mapuro ohe mihirwa maha opo piheriaka upata. Ia nisikina ihaparini nroa osueliha muhina manlaka enla nitukihwe ni okumihirwa ni Arija Eurozu mukalihirwa Mamudu Omari Omakinani muniwe wasorera. Masiva kimbachiro muitana sanza augustu, wira ontapule lihapari sa mprovincia.
2: Mutake sa mulapone maho ni weheria ni ovukulela iupi herio sa inhasara sa yapatu ya nijete ya maruyela otuki heria opoma onakala portu iirelo sa inamuna sui kapeleli waka ni wakuvili waka itawuni sa mwanankaya ni ututu huiliwa wailapo sirimu kwa mutake so wa SADC mwaka mutano. Etikiti yokuma yenjete yesuli awera ni irelo seyo samokapelo onipaviligwa olipihirigwa ikalelo samwakuvelo watu anruwa wakamiliwaka ni tauni seyo sa inhasara sa yapatu. Onakala portu senoi onipavela wakuvelaka ovara miteko sawe so wakapelela anumawani watamihaka ni wava hamukani herio watu anruwa wakamiliwaka ni tauni seyo. Jipite kulupali ya wampolinsu liha ni mushankiho wa pashariki areta anjeni aniweri wa niretra wa ehamu. Anipone ya pashandrene infirmaria wa mitisina wa jipita liyele yulupale ya mwono wato lao puahu. Kumelo pachirani ya miri mitana msa mwaka mutano haa pashari mwaha wa retra yola wa ehamu atani vikana imie itana mosa arina mushankiho yola wa ehamu wa yawo akina kutale arina oretra wa avese ni warohu. Mete kuhupuro unapashiriwa ni areta kushipite kulupali ya wampula Emilio Andrasoni osuli hawira wa areta yao ya pashandre anjene ashitiana anna manuwelwa ya miyaka mloko ni tana mosa mpaka miyaka mloko mitamishishe ni tana mosa. Nikuru ni hwale la mvanenlo wa mulaponi mahu wa mutakashen wa muke ni mvara mete kusaya wa wampulano nini uheri hawira ana mawani ani suiliha akili haya wawera sepetu kushiwe meha kamasakamosa samulapuwa ni mahu. Mukalu yola onikela ora liha ilapu ahu ni okua maliha otapuwa watu utene. Mwalumu yala asulihingwe ni maholela nikuru ninlo ni uhera pronunse wa mpula Kazimiru Pedro. Wakati asulihana hapari mwalikelo wa muteko wa rwa wa varaka wa mporo wa chiritu miloko mini taru sa provinsi ya wa mpula. Kazimiru Pedro, wahima wera, wapurinsia wampula, awiwa ana mawani, ashitu sooteni. Vavo, mwatulu watu, anivika na ikontu itanu, asulihai ya miruku saya. Mapulisi ya munisipale mashishe, ahomu ilu ya muteko ya mutanu, wahima niwa kameha, sama kwankwa, wamvarulu ya muteko. Maholi munisipi wampulano, luishikira, osulia wera, anirwa ya wahawehaka ana muteko, aintari hela malamulo wa mabari luwa ya amoteko luishi kira o himi atowera huya mapulisi ya mashishi wa mulingwe mwaka mutano nilelo torovaru waka amoteko wui avahiwe ndarusho ana amoteko tu atanu anevara amoteko wa mpura kamasika mosa o munisipi yu. Nikuru nake lea miha suwishi nliha wana mawani wa Assembleya Republika no suni hawera ni nruani wa hawa kame shenki ho sakelaya sa tu wa wira ahavere ikalo saya sopuka Elena Muzika olavulaka wa nsina na nikuru ninlo wa Assembleya Republika ohima wira wa mishenki ho sintene ya kelaya te sana muteko ni ana makali heri ameteko sa stadu wa miase yo mili te sana nikuru nana muteko a empresa pili Sihirene varameteko saya wa provinsi la Wampula. Yosa ni hapari san provinsi tapiki soma ni sanu ja Augustu.
1: Wamala huria ni hapari san provinsi ya okatipanu wao pachiria wiwa mihasu rukingha husaivasi isu ila yorelo ena masheshe. Ni pachiriaka ni mwiwa nano onyecha ni wa jirapash. Univara miteko sawe woku kuliha asa muretele elapo ya ila yomusambiki. Rajabu Asani. Esheni okati ola onikoma alelawe mwiwa nano yola.
3: Ama hulela amui wanano mmosa unite ni wajira paj de Msambiki wa provinsi wa Mpulava. Anivara mteko wawale liha ana mawani wera. Ahana emananiha ka oruha ka mureteli. Wi wanana vamosani ntitimi homtune mkwawe. Hatani ama hulela kuvernu. Kaluta Salimu. Hornamato unyiheria amui wanano yola unite ni wajira paj. Amulapuni mahumo Msambiki nyawa Mpulava. Oswili hawi mui wanano ole. Omvara mteko wale ili hana munchene muhina wakala na kamreteli. Mawani. Okala wera ana munchene. Vanipavele ya mretele. Wawera ana nwelapo. Ntoko vasuli hawe kaluta Salimu. Mui wanano ole akala mpua makuru ohi ya nasa. Ekumelo ale atini. Amawani ni makuru makina akwene. Nya evaraka mteko woma na nihaka uruha kamreteli. Vamosani mui wanana mtuni mkwawe.
4: Nós somos testemunho naquilo que aconteceu há pouco tempo sobre a nossa nação.
3: Hia nova anomala okalelo namona. Nina mwe yesa arosi kumelela kama anana anomulaponi mahumu. Ni sihirere unyuhuliwe vanjipali. Mto hia nova enipavela hunimuiwa na nola. Wira mashenki hale aro kumelela kama mulaponi mahumu. Ihitikele. Mto pivo nale lihahu ana munchene. Wira ahane kalakani muretele. Hia nova ni mpavela opachiriha muiwa na nola wapubizi wa mpula va. Ni wowi. Mahiku makinaku natarabali lihamula poni mahu. Nihiano no helampu wa makuru otene. Ukale ikeresha, mshikiti, epome la yotene ya wampula. Nivani mpave la uwera wakute provinciele ni nroahu. Yopa chera na helampu wa mahone latini.
4: I uobjetivo eki en kualker provincia onde chegamos, a iniciativa debe abranji a todo aquel ki e religioso.
3: Yare maurumawe kaletu Salimu. Urimahule la amui wanano unite ni wajira pazi Msambiki wa provincia wa mpula. Mui wanano ole. Uhakileli wa esumana ela ni sakaratari ashtadu wa mpula wa Fernando Bemani. Na bemahole lole. Ohima wira onoka lihera ka mui wanano ole. Wira onavaramte kwa woru helaka mrete liba musani mui wanana. Nintiti miho onama holela akuvernu. Mpantula.
1: Gubernadori awampula uniumpereria anamunjene okapelela mirisa mpahari. Janeti Hortensio onosweliha oratene.
5: Gubernadore awampula Eduardo Abdulla onatumerere anamawane okapeleka miri iye sampahari. We anakaliheria munu welo wa mirerelo sampahari. No malamaliha mavirikandelo mukalelo wakati. Eduardo Abdulla alavula enamaila sumanayela e distrito wa ngoshi wa mpula muhina wovirhelua nihiku na morumu nkuni no kapelelua miri sampahari. Ovirhelingwe mahiku yataka miloko mele ni matana mosa mweriola wa julu ndriahu. Maholela ola oto nyamrelo orna ya mirise ya sampahari, iritisei nkapelela epeo injene, ojea wataya, mamosaru ni mukalelo wakati. Maholela ola ava provincia, oto mereria okoma aleliwa waliwa mishaya sa mirise ya sampahari. Waleli heraka anamawane mamosaruni ama holela, we inaliwa mirise ya mapuro ale motipakase ya, okoko liwa mapuro ene ya la, ni wale iliheria alipa anivaramite ko somi seria na mkuluiru na anamawane anikala ikulutuse ya murele lo ola orina ya miteko iya.
6: Quero pedir a todos que estão aqui, líderes comunitários, líderes religiosos, passando na palatini.
5: Kini pavelaka, wavekela otene anipane opuruene yola, kumelo ama holela amawane, ama holela aitini, na kina wii anakaliheria ibarue na runwa huwala mire. Opuro mmosa ohinrera wakameliwa ni amwanankaya ohinrera to wakameliwa ne peyo Mahawira miri iye ini muhiwa inapakiwa ikune.
6: Significa mais caranguejo. E é ali naquele local onde cerca de 70% da nossa produção é naqueles mangais que se produz. Se nós tirarmos os mangais dali, a água vai engolir as casas. O mar vai engolir Angoche.
5: Governatore Awampula Eduardo Abdulla otumereka okhomaleliwa waliwa miri sampahari ngowe onakhaliheriwa mukhalelo wa murerelo sampahari
1: sensapi wampula mukhora onivariwa mteko owakuveliwa atu sakumelela ihasara otepashoene samoro ohimya ohirowa oleveleliwa atu aniphonyene mtumihaka gazolio opuro amopo piho Abdul Afai
7: Amaholla mteko samapompero sensapi wampula anihimya wira kanro walevella yale ankumala mteko womtumiha kagazolina mapuro watamela kama bombani ontumihiwa wemo niakina ku marampani ni hatapa hi maitrokoni okhala wi onopo piheria okumela ki hasara sopata wawe maholela amapompero sensapi wampula abili ushinai olekheria wira eketeloela enirele muhaona neaka Atwa mutuma gazolina, na vananya sereria, umutu mihaka, matronkani, apalashtiku, kinira matronka yao, kanemereriwa, umuhela gazolina yao, okala wa kutoka ti, olika nukumihera ihasara, abili ushinai, indra wii, umuhene yola, mabomperu, andro kumiheraka, miha sikalo watu mereka na mwani, wali maliha, na mkulu wiru, wi elimaleleke, iyopi harusinkolomolawe gazolina, na wakandia ya, otarua, Umukumala kana kosoyola, umutumiha kagazolina, marampani, nakala matonkani, uhinemerihiwa ni kuvernu.
8: Nós não estamos a dizer que vamos, mas as medidas serão uma medida coerciva. Como serão? Vamos ao local, encontramos as pessoas que estão a vender o combustível e daí teremos que retirar o combustível e viremos armazenar.
7: Hia no caninho, minha uira, ninroa otarusha, masiketole sinroa hurumela, sinroa kala, soma naniho baha antarusho. Ninro vinyaka mpaka mapuro yao wantumihiwa akazolina yala ntona pia mapuro yao ninro mkupaka kazolina yowo nimuru hako harumasi ya wahu umpweha ntomutuwa mpapela kazolina yawe yowo onro pabelaka matronka ala lata umurueleke na mutula muruela kazolina yawe ninro vahaka mitumererio waikete lusotari helaka umiholi masi kaninro umuhieri ya wii odumutukeleke to umutumiha kazolina yawe opuro yole ninro mtumereria wira opavelo puro otu kihesha Wakandia awe opo heraka na muteko awe ya kalaru mapuro anrosu wanye hiwa okumala ka muteko ola Weyaka pili na kalataru ivinre na ekwara nyamahasi isa obayra wana mikopo Ya varendia empa muhawa kazolina uisuki warata Ari kazolina asukiwe Nto huku miheraka hasara wapata Nto tisi isa hiyano ni mana ni hahuwi Eitike na tukumele hasara sisa Nto sisa na kalahu ntiti wali lihera na mwani wira Hapa tuwele to sisa. Uovika na toho. Uomutumeha tepi gazolina. Uorumela matronka palashtiku. Na vehane rumelaka. Ikaruma sinemereriwa. Omuhela gazolina ola.
8: Acabamos sensibilizando as pessoas para que não caiam nessas armadilhas de venda de combustível em galões que não são exatamente adequadas.
7: Miami hupi amabomperu sensabi wampula abili ushinai asuliha kamuteko onrovariwaka wapalvukuleliwa inhasara sopata wa gazolina provincia ela. Mabomperu, kale sensabi wampula, ukumi heria, mutano vava, ipalestra, sikanle mihaso wale lihraka anamawani, sinipieria, ekonto mosa, nimilogo mitana mili, nimilogo mitanu, seyo sashutiha, inamuna, sowika sopa kanimoro, nikaruma simpata, niwa inamuna sowi sekihaka, wamasini, we atru, ahimirekemo, uopieraka miha, ekonto mosa, ni mia sheshe, weyaka evinre.
1: Na lelo ni ngumihira so kumela so wampula mkwa haya wopa chiria eva sisuye la muradi umanyu. Okati watukulela hunlaka nna no suweli hawira wa mahiku yala okseria. Ospital central ya wampula oni shangiha inamuna wani kwere nyuwaya mwatelo wareta owunta kasea AVC onikolo moliliwani ehamu. Onota pulela oratene mshirikaka Janeti Hortensio.
5: Espirta li central wampula eni soliha wota na nihavo wona neka mwatilu wareta o umati espirta li weno. Anihosha ya ni oreta wahamu espirta li ekulpale ya mono wota huela pahu. Wamieri mitana mosa sopa cheria samitano espirta central wampula ahimati areta anivika na imia itana mosa noreta wahamu banchene orata wasupiana. Médico a medicina interna hospital central de Wampula, Emilio Andrasoni, oselawi matilo munchene wareta o umati hospital we no, okati ola unihimwa, wari washitiana, ayaka ekumelo muloko, ni itana mosa, mpaka miloko itana sheshe ni atana mosa, samunwe lwaya. Médico ola oselawi, warete niala imia itana mosa, hamu. Imia pili ni miloko meli ni atanashishe ya hoshe ya ni oreta wasupiana. Wafrikana ni emia emosa ni miloko itana pili ni aili okati mosamosaru wa umaisana.
9: Ii kazu di duensa o le zankardia katane pura vese aumento di 103 par 200 par 191 school. Ii kazu di lesan renal tambe aumento di 91 par 112 kazu.
5: Oreta wasupiana ohinjerere ya ikumelo emia emosa ni taru. Mpaka emia emosa ni miloko itana sheshe ni emosa. Mia haso oreta so wichua ihinjerere ya nave. Ikumelo miloko itana sheshe ni emosa. Mpaka emia emosa ni miloko ni emosa ni pili. Oreta wahamu ohite pashabo oshangiha. Iyaka saka miliwe saari miloko itana sheshe ni emosa. Mpaka miloko itana mosa, oreta wasupiana, yaka inivika na miloko itana mosa.
9: Acima de 60 anos, mas em particular, temos dois casos, dois tipos de AVC, que temos o AVC isquêmico, que é o mais leve, e temos o AVC hemorrágico, que é o mais grave.
5: Wampanta mkinani maholela ola, oto nyami ya haa, inikolo molela oreta yola wahamu.
9: O tabagismo é dos fatores que posteriormente pode fazer com que o paciente possa evoluir com hipertensão. Além disso, hábitos alimentares, estamos a falar, por exemplo, de obesidade. Embora tenha causas genéticas, mas maior parte.
5: Minha ha, siniri hawona neaka oreta yo la, ikumelo asona, mayelo ale oli malela, atuya alinawe erutu, anopo pihe ya norete eno la wahamu, wata isu kirimurutuni, muhamugina ani, uniriha.
9: Então, posteriormente pode evoluir a ser hipertensa. Então, são vários fatores que podem predispor a paciente vir a ser hipertensa, embora poucos casos são genéticos.
5: Médico, a medicina interna, o Hospital Central de Wampula, Emilio Andrasoni, o suli haka oreta wahamu, o naka chamiha ama holela Hospital de la Kulupale, yamono wotawe la pahu, no onromahigu.
1: No shukure la mwapara. Ninata melo amekisoroni wanlaka na huna no lelo. Masini hakumve. Ena mashela yolelo ya mahiku mloko miraru mweri wa julio. Ontape liluwa ni hukuna opostu administrativu ya oshalawa. Odishiritu ya omoma. Maswaro kala rusiso. So kala mihana ndelo simana ni huwa opuki wa Abdullah Fai.
0: Ohilo kawi rampa. Otimpa maposho wa muidi hovo. Oikala miha. Sikina kusa kanle overwe kwa miteko samurarlo ana mawani ni makalo olipanea. Timiha simana nihiwa opuki wa mahikwene uopostu administrativu wa shalawa o distritu wa moma. Enamashe la entrape la iaka miloko mitana mosa ni tana mosa tokea yosuwa nye hiwaru okale postu. Seiya mihasisweli hiwe ni muholili opostu administrativu wa shalawa. Nelson Julio, yowo acherele niwalike la mihasikina, sinavirela anamawani e posto administrativu yele, ukumu okuma otoa masi, malushu mawani kamsakamosa ni ohilo kawirampa, tepi okuma onamichili o distritu wa Mkovola, waro wa Oshalawa, ulupa nyerea novila saidi o distritu wa Moma. Seiyo, sintigera otuli mukalorata wa anamawani ni mrero losaya. Iaka miloko mitana mosa ni tana mosa sa eshalawa tokea osuwa nye hiwaru okala epostu administrativu. Endo tapeliwa ni sinana okapela murano uela puahu ulipiheria muretele. Muhulili epostu administrativu oshalawa toku panyera wira urumeliwa maposho wa muiti hovo onigushiri hawache reaka mihasa kirimi ni unteria osoma wa anamane ushikola.
10: Shalawa é uma vila em via de desenvolvimento e a nossa população está toda preparada para receber este dia. Esta população precisa de mais água, mais energia.
0: E Shalawa é vila, ermuta a laora a lawaya. Na ve anamawani ahu, ari olikanene, uopavela otapela nihigunena. Anamawani yala, antune ya masi, malushu, sikalemevekelo, hiya anonto wa guvernu. Ni wakulahu anamawani yala mahikwene. Bano otuki hiyo projetu, uopavela otopanyira malushu,
11: wa ilokalidati saa. Wana ilokoni ni onamiwi, ni anamawani, karero sibidiwani, habariela, wore ravo. Ni moro romelo wopavela opacherihiwa, muteko wore heriwa erampa. Weno, nakalanaru erampa yotu kihea, ebanku, ni miteko sikina, samurare lo sana mawani, eshalawa, eniroa uniheria, orala waya.
10: Pasta nós termos aqui estrada, termos o banco, termos os serviços básicos a funcionar, Xalawa está num ponto top.
11: Yari Masu, a Nelson Júlio, muholeli o posto administrativo e o Xalawa. Mera o chapeliwa ni hikuna o posto administrativo o Xalawa, ni chapeliwa ena maixela, no wer lampanta, wosu elihiwa etale yevila, ni namunato, sova nyihani wa mpimo, ontunea, wa wakuveavo, wora liha mutatishole wo distritu yo mwoma.
1: Net hiravava nlaka nna, na atoki hingwe ni kumheriwa ni Arija Eurozu, ni mokali heri wa Mahmudu Omari Omaki nani, no shukurela mahawoni gurianela, nisikina mpaka eshekuwa.
12: Soku melasa wampula.
0: Sisa ni hapare seya sa kumheriwa na malele hapare no radi Mosambiki wampula Arija Eurozu. Mushirika ka amuteko. No kuvela o malaya ntava ni moko mkwahe wala opacheria ulilo na mashish. Mahiku miloko miraru, mweru wa juju, miaka ikonto vile miliko milini itana mosa 2026. Na atuna wola sheriani ya mkubuni ya masi. Muniwa, Jildo makina tari olelo wa mikrofoni, evo sisu ila. Nave o Central Técnica Greciano Rosario, tope herania humote, ni Claudio Amati, o Centro Emissor. Yapina atamu kenkuruene nele. Muhale muhakarala ka rata. Ni muromela ka wira vanapisa mo kala ore reliwaka. Kala wii anotepa ya havi tanno koseriai. Biki lor nesipawe olelo kihona mama tenroa huhala nukumerekani mu hiyo ntonave ntotelaka sototelawa humu umu studio ni hakumo hula mkoro liai. Kwa herini.

0: sokumelasa wamphula.
1: Ihali soile liwa anopenta hune muniwa. Waromeli hahu vasi isu. Notikela tomu radi umanyo masimu kwa ola ni mpantra wanenli wa sokumelasa wampula. Wanroa usweli hawira o distritu ya ulalawa. Wotikela liwasumana ela muteko wakumbushtiveli yole okuma mweisana. Wahawira nea okushiwa mpaka ulalawa mulatu wa ikalelosa irampa. Mahiku yala okseria ospitali kulupale ya wampula. Onna shangiha ama holilaya mwahawa matelo areta enakire liwani wimati oburo yole mulatu wa unta kase ya AVC onikolo mwale liwani ehamu. Ia ni mihasikina ihapari nroa usweliha eshe kuwaele ya inamashishe mahiku mloko miraruhu mweru wa judiu mwaka wa 2020 otoki hani okumi heri ati wa arisha eurozu wakali hirwa ni Mahmudu Omari Omakinani no pentelani uniwelela wasorera. Boa tarde. Mahiku yala okseria ospitali kulupale ye wampula. Oni shangiha inamuna walikwere nyuwaya mwatelo. Wareta o untakase ya AVC. Okanle maha onikola moliliwani ehamu. Onota pulela rata ehapari ela. Mushirikaka Janeti Ortensiu.
2: Ospitali sentrali wampula. Eni soliha wotana nihavo wona neka mwatelo wareta. O umati ospitali weno. Ani hoshe ya ni oreta wahamu, espiritali ekulpale, ya mono wota huela pa hun, wa mieri mitana mosa sopa kerea samitano, o espiritali centrali wampula, ahimati areta anivikana imia itana mosa, no oreta wahamu, banchene, oreta wasupiana. Mediku a medicina interna espiritali centrali wampula, Emilio Andersoni, osele hawi, mwati lo munchene wareta o umati ospiritali we no, okati ola unihimwa, wari wa ashitiana ayaka ikumelo muloko ni itana mosa, mpaka miloko itana sheshe ni atana mosa, samunwe lwaya. Mediku ola osele hawi, wareta ni ala imia itana mosa, ehamu. Imia pili ni miloko meli ni atana sheshe, ya hoshe ya ni oreta wasupiana, wafrikana ni emia emosa ni miloko itana pili ni aili, okati mosamosaru wa umaisana.
3: Ii kazu di duensa o le zankar diya katane pura vese aumento, di 103 par 200 par 191, desculpe. Ii kazu di lesan renal, tambe aumento di 91 par 112 kazu.
2: Oreta wasupiana uhincherere ya ikumelo emia emosa ni taru. Mpaka emia emosa ni miloko itana sheshe ni emosa. Miahaso oreta so uichua ihincherere ya nave. Ikumelo miloko itana sheshe ni emosa. Mpaka emia emosa ni mulokoni emosa ni pili. Oreta wahamu ohite pashabo oshangiha. Iyaka saka miluwe, saari miloko itana sheshe ne mosa, mpaka miloko itana mosa, oreta wasupiana. Iyaka inivika na miloko itana mosa.
3: Asima tisendan, maje in particular, temos dois casos, dois tipos de AVC, que temos o AVC isquêmico, que é o mais leve, e temos o AVC hemorrágico, que é o mais grave.
2: Wampanta mkinani mahole la ola, oto nyami ya haa, inikono mole la oreta yola wahamu.
3: O tabagismo é dos fatores que posteriormente pode fazer com que o paciente possa evoluir com hipertensão. Além disso, hábitos alimentares, estamos a falar, por exemplo, de obesidade. Embora tenha causa genética, mas maior parte.
2: Miaha, siniri hawona neaka oreta yola, ikumelo asona, mayelo ale oli malela, atuya alenave erutu, anopo pihe ya norete yola wahamu, wata isu kirimurutuni, Mahamugina ani uniriha.
3: Então, posteriormente podem evoluir a ser hipertensos. Então, são vários fatores que podem predispor a paciente vir a ser hipertenso. Embora poucos casos são genéticos.
2: Médico, a medicina interna, o Hospital Central de Wampula, Emilio Andersoni, o Sulihaka Oreta Wahamu, o Nakachamiha Amaholela, Hospital Liela, e Kulupale, Yamono, Wotawe Lapahu, no Onromahigu.
1: hospital kulupale ya wampula en sueli ha matelo wa atu enakaleli wa mahawa oredro unta kase ya AVC subiana mulatuwa ehamu atu anikala o distritu ya onakala velia yiwa provinsi ya wampula aniponya ne ya oshanka mahawa ikalelo siniponya ne ya sohirateliwa ka emerkadu yo mankani etu enakshiria wova okumela sa ireta atu anivara miteko sa sotu miha oporoyode Eniriha, uwananea ka akina witu wa savandaka niwene, mulatu otu wela ishaoro sakandia orumela ka anamunjene, ekina, orihidi waka ikokola mapuro ohirerela. Josel dia Jose, watonyiria ka anamunjene, ohavekela ama holela, wakuvela mulatu yola, wohi ya obupihiria ekumi, yana matumiha, unu kushiria to, otowela wa maferekesa, ehinade la otuma opuro yole, mulatu uunka.
4: Quase a maioria das pessoas já andou em outro metro. O intela é um lixo, canarabaene, o arrutin valehiano e na okutumaka, depois de não se saber o ano cupanha querreta. Kiwira, governo, awe hale vale, o perata maneira, o labulana tua lengue. O perata maneira para lixo, e vale o alano orientar a tua leva, o ira como have casa de banho, só e canela terrina. Então, o perata de maneira, pelo menos, o paque a dar alguma informação lá, alguma solução para isso.
1: Wampanta mukina alavulaka diretorio nuhire mteko sote kateka onakala velia Domingo Juma ohemereria mukalo yola wa ebazariele sisa wavekenliawe alipa etomwale ohere ebazariele wira ehana wika nyanya ni muteko woratelasa.
5: Nindo ya weha manera o wira por mali hasuntula. Y seu asunto también ya ouvimos lá, saneamento, no mercado. É muito importante, recordou-nos. Foi muito bom. Chef Augusto, por favor, esse assunto. Vamos mastigar lá no serviço para eliminar essa situação aí.
1: Yari Masu, a Domingo Juma, o canle diretori amiteko sote kateka onakala velha. Asweli haka, samulatu wotowela, sohirateliwa ka emerkadu yomankani, etu enopo piheria ekumi yana munjene. O distritu ya olalawa ywa provinsi ya Jiwampula, wasweli hiwa opengenea kazoleo mapompani, no malaunteri hiwa mulatu wa mikukuta sahavira wa ikalelosa irampa, jeldo makina.
6: O distritu olalawa e provinsi ya Jiwampula no. Wopacheri hiwawo ekumelu enamandi yesumana yela, ohele liwaka apata roya, ire liwaka ana mawane ampantene yole, ekumelu ohireri waro, mwaka wa mwisa na ovinre, mwaha wahevere yaka irampa seye sanyanyiwe ni ihasara saipatro sokiseria, ntoko ebula ni amwanankaya. Ehalila, esweli hiwe ni maholela amwalano ni weheria, Matu kihiri umiteko sote kateka, olalawa armintu egash, yowo olibihendria towera, ebompa emosapahi eniponyani yao odistritu ele, ehakelela mwatelo wapataroya anipira hata anavikana ikonto miloko mili, fahalela ka omotela va wakeleliwa kasoleo. Armintu egash, otonya wera, otowa wapataroya olalawa, opajirhiwe nomala, O mala mala, o rupa epula, mwaka wa 2024 osheliwa 2025. Mwahawera mikukuta, saa mbulo vole la upataraya yowu, saa panyani yaka, ihiweri yaka opiawu. Opoma ekani we distritu yele, mwaha we piru otepesha onya anyeya ni mutato yole onlutelela epiru yele ekulupale yolalawa woko lumeleliwa ni mwananka ya jote. Namani suliha hapariela, ohole kera wera, uowewa wirane ye, oheleliwa oratrene apataro yala, wana mawani, olalawa, mwala anuawe, otoki hendikuri ni mosa, netelela, wamuteko yola, uoheleliwa apataro ya, vakanlia ya ose kihiwa ukumelela, epruma pruma, hata, ekankani kankani.
7: Estamos a tentar monitorar a situação de compra, porque os comerciantes teriam abocanhar todo o combustível nas bombas.
6: Hiyo vano otukira ni kuri mosa, ni weha weha makawi liwawe, hata mahele liwawe patarao ya yowu. Wimutu, onampavela sakaru kasolina, vanimpavelawe, okale ilitru miloko mili, miloko mishoshe, nakalato muloko mosa, e mosa hata pili, owereko muhelela we kalamaka jamiho, masenya, otutimihari yaka,
8: mukhale lo yoowo ontharheliwa nto atthu aniira erumeelaka mukhettereene yoola le omuutelava olalawa onniheleliwa apataro ya okhala mukecha miho
7: non podemos estimar porque é questão de mercado e visto que esses momentos aqui a economia está um pouco perturbada não há dinheiro não há circulação de muita moeda
8: yaari maso awe arminto egas mahoolela amwalano onthukiherya miiteko sootekateka olalawa ni opacerihiwa okaweliwa annamawaani pataroya yoowo wahiyereriwewu mwaha woohikhalaka mpompani ekhumelo mwaisana waha kumve orowu oheleliwa pataroya mpompani moolalawa annamawaani yaaneetta ikhile omosa owaatta erowaka oripawe hata omalema wi yamuhelele pataroya mukukuttani hata mmootani woohiya-tho alipo anakoso amapuroni yaale yaakhala oomuthuma pataroya epooma ewamphula nave siiso anakhala oomutumiha woisapo sootipaxa oolamela edistritu yeele
1: siisa nimiha seiya sinrulwanani ithauni sa ephattu sinkuxererya ohononeewa irampa manupa hata opweteya waatthu okhumelo enamararu ya ismanaela wookhala muthukumano onrowiiraneyaka gildu makina nkansu elihe niirattha ehapariyeela wa muteko wa ingd
8: asuweli myaha soowaakuvela wesiadc aniphwanyeneya ethukumanneene ekhumelo enamararu ya esumanayeela onakhala evaraka muteko wootannu wa ilapo wa afrika woowi ekhaleke ookuxereriha ovara muteko wa othoonyiherya soowaakuvela sooluwana ni amwanankhaya ni yoosareya masi mmawaani moono yoola awa afrika austral vanihimmwa mutthokelo mmoso niireliwa weererya ikhettelo sa mutthettheni yoola sa mumpererio wiiwananela ni mwaakhulelo ihasara iye sootepexa wunnuwa nave wuncererya wiitthokiha wa ilapo iri muhina mwa nikhuru yenla wa miyopopiho irinaaya ihasara seepattu mahoolela a mutthenke so mulaponi mwahu onweherya ni mavukulelo aya moopopiho wihasara seepattu ingd luisa meki oohimya weera mutekweene yoola wa mwererio oniiraneya wa miyaakha miili-miili ohimya wawe luisa meki othanliwa omosambiki woowi okilaatheliwe mutekweene yoola onlikanela mwaha woowira wookhalana masuwelelo manceene akhanle tahenreere oottottopeliwa ni afalume a ilapo sikinaku moolimwinkuni wa mwaakhulelo miha seiya sa woowaakuveya seephattu luisa meki oohimyananelo wira muteko ola wa mwererio oniireliwa-tho muhina woowi wooneleliwe mwaawerelo arenaaya wa mwaakhulelo wa afalume ale amawaani mmo nave weererya ikaruma isya ikhanle ovaraneyaka muteko okhala wira onnikhuvela okathi wa iita
9: aqui estão envolvidos vários parceiros temos também envolvimento de várias unidades de proteção civil
8: vanto anniphwanyeneya ale ari apatthani anikhaliherya navanniphwanyeneya amahoolela akinakweene amawaani nivaanelaka wa myaha sooluwana ni ikhalelo xeeni vakhanleyahu owaakuvelaka sootakhala sa khumelela soowookolomoleliwa niihasariya seephattu nahenya amwanankhaya ipula ipheyo ithawuni ni sinceene sikhale ookhumelelaka milaponi wahu aakhala atthu anikhuma omosambique muumu mulaponi mwahu nakhala-tho ilapo sikinaakweene wa afrika do sul ni ilapo sikinaku sene sa mutthettheene yoola awa afrika austral wathanliwe elapo ahu yomosambique okhalela mwerero yoola variyari wa sinceene sinsuwela elapo ahu yomosambique wa mwaheene yoola woowaakuvela sinceene sinikhumelela sa thawuni mulaponi mwahu
9: dada a experiência que moçambique tem perante a o resgate de resgate a nível da componente de emergência de resposta a nível da região
8: yaari maso awe luisa meki ori mukhulupale a mutthenke so mulaponi mwahu onthokiherya ni ovukulela moopiho oihasara sa ephattu olavelaka enamararu ya esumanayeela onakhala wa mphula okathi wiiraneyaaya mweeriyo mmosa awa afrika austral mwaakhulelo sa khumelela ithawuni sa ephattu ntoko amwanankhaya osareya maasi onakhala eprovinsia ewamphula wampo herio wa mwerio mosa wa Afrika Austral. Oniriliwa mwa kulelo ama nankaya osari ya masi wesi ADC muhino wa mwaka yolo riahu 2026.
1: Muradi umanyu nandelo ningumi heri ya so kumelasa wa mpula. Eshe kuwa ya inamashishe ya mahiku mloko miraru mweri wa julio. Gintuke lato omuitana mshirika Janeti Hortensio. Mukwaha ola, onisweli ha moniluwa guvernadori Eduardo Abdulla. Nimutokelo wa Fidel, masimpandra wa distritu yuangoshi. Janeti?
2: Guvernatore awampula Eduardo Abdulla tote liwa murima na mwavano e distritu ya wangoshi ava huye musuruku onrali ha mawani Fidel ya itiheria nikotiki ha musuruku yole okaleti ava hiwaya. Ulevulaka na mwavano ala ya kenle musuruku yola Eduardo Abdulla osule hawi okumi hiwa to musuruku yola uileliwa ka okaliheriwa e distritu sa provincia yela ontune ya otiki hiwa musuruku ole ovahiririwe mkwa hawopa keria. We anava hiwato amavano akina aniwira anakoso. Guvernatore, ohatu mereria amavano, wavereka mapuro mwavariwa mumuteko. Mapuro yale munikala ya, wawi anakomala anakoso mapuro yale, okora kora upiamu, we anakoi heria anamawani anikalamo.
10: Presidente Fidel, si, quanto è grosso sende in
2: Mwakele musuruku wa Fidel, mwakele kavi, na kusushe ni mumui ranyo, mwopake roliva, miyeri mikavi semvira mulivaka, mwosulu amushatoro.
10: Como era pouco esse dinheiro, este ano o presidente da República duplicou o valor. Este ano temos mais dinheiro para poder.
2: Eduardo Abdulla, governador de Awampula. Ogumpereka amavano orumela msuruku ola. Variari wa projeto yale akanle thia emereriwe. Wowi anashaka ovarela iye sinipavelaya.
1: Enamashishe la yolelo, ontopeliwa ni hukuna opostu administrati ya Oshalawa, o distritu ya Omoma. Masi waroka la rusiso, so kala mihana nlelo, simana ni hiwa vakani vakani opukiwa. Abdulla Fai.
11: Ohilo kawi rampa, otimpa maposho wa muidi hovo, oikala miha, sikina kusa kanle overwe kwa miteko samurarlo ana mawani ni makalo olipanea. Timiha simana ni hiwa, opuki wa mahikwene wa postu administrativu wa Shalawa o distritu wa Omoma. Enamashe la entrape la iaka miloko mitana mosa ni tana mosa tokea yosuwa nye hiwaru okale postu. Sa mihasisweli hiwe ni muholili e postu administrativu wa Shalawa, Nelson Juliu. Yowo acherele niwalike la mihasikina sinavirala anamawani e postu administrativu yele ukumuokuma otoa masi malushu mawani kamsakamosa ni ohilo kawirampa. Tepi okuma onamichili o distritu wa Mkovola, woro wa Oshalawa, ulupa nyeri ya novila sedi o distritu wa Moma. Seyo, sinitikihera otuli, mukalorata wa anamawani ni mreru losaya. Iaka miloko mitana mosa, ni itana mosa sa Eshalawa, tokea osuwa nye hiwaru okala epostu administrativu. Endo tapeliwa ni sinana, okapela murano, uela puahu, ulipiheri ya muratele. Muhulili epostu administrativu Oshalawa, toku panyera wira, urume ili wa maposho wa muiti hovo, onnugushiri hawachere yaka, mihasa kirimi, ni unteri ya osoma wa anamane ushikola.
12: Shalawa é uma vila em via de desenvolvimento e a nossa população está toda preparada para receber este dia. Esta população precisa de mais água, mais energia.
11: Shalawa é vila, ermuta la ora lawaya. Na ve anamawani ahu, ari olikanene, uopavela otapela nihigunena. Anamawani yala, antune ya masi. Alushu, sikale mevekelo, hiya anondo wa guvernu. Ni wakulahu anamawani yala mahikwene. Bano otoki hiyo projetu, wopavela otopanyi wa malushu, wa ilokalidati sa. Wana ilokoni, ni onamiwi, ni anamawani karero sividiwa ni habariela, wore ravo. Ni murromelo wopavela opacherikiwa, muteko wore hiriwa erampa. Weno, na kalanaru erampa yotuki heya. E banku, ni meteko sikina, samurarelo sana mawani, eshalawa, eniruwa uniheria,
13: Orala waya.
12: Basta nós termos aqui estrada, termos o banco, termos os serviços básicos a funcionar, Xalawa está num ponto top.
11: Yari Masu, a Nelson Júlio, muholeli o posto administrativo e o Xalawa. Mera otapeliwa ni hikuna o posto administrativo o Xalawa, ni ntapeliwa ena maishela, no wera lampanta, wosu welihiwa etale yevila. Ni namunato, sova nyihani wa mpimo, ontunea, wawakuveavo, wora liha mtetishole, wo distritu yomoma.
1: Nina tamela o makisroni wanlaka na huna na olelo. Mpira, disportivu o nakala, yo kala esweli nhawe, wirlaka uwele opia, muhina mishintano sa mosambola. Santu za Augustu.
14: Disportivu nakalusuli ya wera mwaka mutano, ompele wikenya ni wera mwele mpata msambola, mwaka mwahiyu. Siso disportivu nakala, wanaveko lirinhi weka mpwayo Bela Vista, wa wera mpera ya Apulirjana Norti, awakeleke okampu waya wa Bela Vista, masosu ilihi.

0: Mr. Malta, Waraka na mapepe ni wana neva. Mutume mota, nipakiri aneke nroko mata. Roka wa shukuri ya musuwa ni uvanrera ya vopakiri ana. Ani mutume pashi korwayo. Wani abari mutume mkukudra. Kala kara rewa ni mkukutola rawa ni ule nitume. Mpromuli liwe pahi. Ule mkukutra. Ah, Mr. Malta. Enjo nevish.
1: Se você ouvir falar de...
0: Como é lo monapo, monapo vil.

0: kumanilo wa ihapari.
1: Mawila wa olelova kelani moni mnani wiriana. Ihali sava mkumanelo wa ihapari vava vanilaya. Atu o mchitete wa shisi mbire o disritu yonga uma ahokulo wa enarumela yomalela empaki wa ninsua opakira mnihikuna na namararo. Vava sinavira ya iyaka itaru ya hiyerenrene wona yomalela eyo. O distritu yo Lalawa o provinsi ya Wampula weiwo munihikuna na naveli navira atu ahokolowela wi enatuma makuria aweteliwa makaroni vava sinavira ya iyaka pili bahiyereriwene mtekwene yo womahawa onanara wa misewe. Anashikola opiera 250 na kikitanela mapuro 130 awinto epanye otanliwa o provincia yo Zambezia wiya kuleleva masoa a mashikolane eni yirane o inyambani mutanova. Yani sikina kuvava vanilaya hiyo ni nola tudani okalela mpanda Maria Fazenda ni Bernardo Toliwa. Karibu. Nriva mkumanelo wa ihapari nrowe o distritu yo Lalawa o provinsi yo Wampula ni weza murerelo na kumelela mapuru ale ehali ni mkwihu amuteko jildu makina waholo vawi atu anafanya orumela makura awetela mikarone.
2: O distritu wo Lalawa e provinsi yo Wampula no wopacheri hiwawo e kumelo enamandi yesumana yela o hele liwaka apata roya, ire liwaka ana mawane ampantene yole, e kumelo o hireri waro, mwaka wa mwaisa na ovinre, mwaha wa hevereyaka irampa seye saanyanyiwe ni ihasara saipatro sokiseria, ntoko ebula ni amwanankaya. E halila, esuelihiwe ni maholela amwalano ni weheria, matu kiheri umiteko so tekateka, olalawa armintu egash, yo wo olipi henre towera e bompa e mosapahe e niponyene yao o distritu ele e hakelela mwatelo wapataroya anipira hata anavikana ikonto miloko mili vahalela ka omotela va wakeleliwa kasoleo. Armintu egas otonya wera otowa wapataroya olalawa opajerihwe nomala omalamala orupa epula mwaka wa 2024 osheliwa 2025 mahawera mikukuta saambula wole la upatara ya yowu saa ponyani yaka ihiweri yaka opiau opoma ekani we distritu yele maha we pir otepesha onyanyeya ni mutato yole onlutelela epiruele ekulupale yolalawa woko lumeleliwa ni mwananka ya jote na mani suliha hapariela ole kera wera wewe wa wirane ye, oheliliwa oratrene apataro ya la wana mawani, olalawa, mwala anuawe, otoki handikuri ni mosa, netelela. Wamuteko yola, oheliliwa apataro ya, vakanlia ya ose kihiwa ukumelela, epruma-pruma, hata, ekankani-kankani.
3: Estamos a tentar monitorar a situação de compra, porque os comerciantes teriam abocanhar todo o combustível nas bombas.
2: Hiyo vano otukira ni kuni mosa, ni weha-weha makawi liwawe, hata mahele liwawe patara ya yowu. Wimutu, onampavela sakaru kasolina, vanimpavelawe, okale ili turumiloko mili, miloko mishoshe, nakala tomuloko mosa, e mosa hata pili, owereko muhelela we kalamakacha miho, masenya, ojutimihariaka, mukale loyo wu ontariheliwa. Nto atu, anera irumela ka mkendorene yola, le omote la va, olalawa, onheleliwa apataro ya wakala mkacha miho.
3: Non podemos estimar, porque é questão de mercado, e visto que esses momentos aqui, a economia está um pouco perturbada, não há dinheiro, não há circulação de muita moeda.
2: Yari maswawe, armindo egas, mahore la amualano, ontukiheria, mite kwa sote kateka, olalawa ni opakirihiwa okaweliwa ana mawani pataroya yowo wahiereriwewu mwaha waikalaka mpompani ekumelo maisana. Waha kumve orwa uheliliwa pataroya mpompani molalawa ana mawani ya neta ikilomo sowata erwaka uribawe hata omalema wii ya muhelele pataroya mhugudani hata motani. Wohi yato alipo anakoso ama purweni yale ya kala omutuma pataroya epoma ewampula. Na visiso anakala omutumiha wa isapo sote pasha wala mela etistritu yele. Ekumelo wampula mukumarelo wa inhapar jeldo makina.
1: Atu mtete wa shisi mbiro distritu yonga uma yao ahokolo wela orumela yoma lela mpaki wa ni nsua upachera mnihiku na namararu na vida wawala kanyedua sinavida iakataru ipani hidua ka yoma lela uhiyaderiwa wa okaweliwa yoma lela atu amapuro o shisi mbiro distritu yonga uma arimwa hawa onanara mitipo seyo sanula ikuru sansua ni opaka yoma lela. Vavo, mkalo owone yaya omakisero wa eaka ya 2023. Wamakata mihene iya wo, atu, anipiera miloko mitana mosa, amutete uo shisi mbiri, ojishitu yonga uma, ya akumana ni mahosho. Na veimusi sikinaki na sawala kanyeri wato, sapani hiduwa yoma lela eyo, ya nakumana to ni mahosho. Mwaisana, onone antowi mahiku neti lahu miloko milini matana musa amweri nrahu meti gondola ori presidenta e konselu ya administração do fundo nacional de energia ahishikurera mtete oshisi mbiri mwemara ahishikureye ahihi ya nsu na wira mpuwama esimana emosa matekniku a muloko ole yi ehokolo shere yomalela mapuro ale meti gondola ahiku hokolo wanto mnihiku na namashesh arowa. We all ne mota sabari huwa ya miteko senese yo. Ni oweha sa hokolo sheri wa mwa oyesiwa rumeliwa yoma leela ya mapuru ale. Wavo aleli heriwa ye uwira niteko saneta sana sene.
0: Mas como é que estamos em relação? Resolvemos o problema do curto-circuito, removemos a cablagem que sofreu com este curto-circuito, removemos a célula de bateria que também sofreu, colocamos a central em funcionamento, até o momento alimentamos uma das linhas por motivos de segurança.
1: Vano, atu amapuru ale amutete osi simbiri, ya hiso ne hotel wa murima vosuela wi, a hokolo shediwa wi enarumela yomalela ya mapuro ale.
4: Ali waiti. Magerega tupatile gaji mi kwa ya kaita tuya tundu.
5: Ui murani mashamba. Aba murubarutu magerega baga ishe baga kure irashene.
1: Presidente ae konselyu de administração a muloko wa funae oveke la ekuru muelo wa atu oshisi mbire. Vavo ale hera yeto wa matekniko a muloko wa funae wi elepulele mupuelo wa wi enare herera ni eweshesha ka mitipo seyo soka wa yoma lela enipakiwa ni suwa ni oweshesha mawaku vea winto atu ehina hokulo wela to oha wela yoma lela ele. Mukumanelo wa ihapari muwila wa lelo vama hiku netela miloko miraru amweri wa julio eaka ya 2026. Ninavonya masu opia ma ihali o provincia yo Zambezia o Cabo Delgado wampula ni oniasa no. Netakamu kwa hene yola ni wihane ya wira o provincia yo Cabo Delgado atu o mutete wo shiwure o Cabo Delgado wuwu ya wo anipiera miloko mitanu nuwa atu asheshe ehashe aka ni ereta ya maito ni Nriki Ashana apani heriwa sa opera sao aholo vorumeriwa e kampanya yeyo e hindivi huwa e heriwa kasa maitoni e kinse mu esimana enivira e hali ni Duarte Liasi.
6: Atu hansini na chese arna ureta uohona idistritu yoshuri ukab delgado ahopanki hiya operasao mahala hina unkupiti upanki hiya operasao mito unkupiti umale yeta ya mhoko shirini na mocha mweru na saba urehu mwaka unantano. Mrukula uri hokolo seria wona atu wapanyele ureta wohona ya wahereria ya

0: Amisa Toro, wano Januari Eduardo, osuwelihe ehali ela.
1: Idistritu sa onikanyelash, wamtarika ni ongauma no provincia oniasa, ukumila na naveli na, so kana ni mamsatoro manyewani. Mamsatoro ala, ti mamsatoro untoko Adelia Alberto, ala avolongwe hike ya mamsatoro edistritu ya onikanyelash, Saleon Gabriele, edistritu ya wamtarika ni Kasimu Abudu edistritu ya ongauma. Nito imare nela, ahiliwa hike Rafiki Antonio, Filipa Batista, Celestino White, Isabel Shande, Moraj Aidene, Triste Zabonomare, ni Tomas Asane, va hike ya sekretario permanente a edistritu sa Oshimbunila, Olishinga, Wanipepe, Wanamungwa, Ongauma, Olago ni Osanga. Va miteko sohiliwa hike mamusatoro va mosani ma sekretario permanente seranenye na naveli na estade Yolishinga nito sekretario aboma e provincia oniasa o woper atu ala okala olipi hera vari hamiteko sotukula e distritu iya. Lelo Silva Livoni o himagwira mamusatoro unatune ovala miteko va mosa ni mamwene nito atu o hiena hiena romeli haka utukua watu ni utukua muhaku wa mipanta iye sa e provincia ya Yoniasa.
2: Governar e resolver problemas do povo. Continue a trabalhar para a contenção da despesa pública.
1: Ninda uoperera atu otene. Nuwona mama mamusatoro, masekretario permanente. Uwere ankela ayo variha mteko, ihana variheka mteko mamusani mamwene, vamosani mashefu upostu, vamosana atu anikala mpanta ole, erromilia kautukula mhaku wa edistritu ia.
2: Orientação e convivência harmoniosa com os vossos colaboradores diretos e indiretos, com a população local e os outros funcionários e agentes do Estado.
1: Mholumaya Adelia Alberto, Musatoro, a Eboma Yomikanyelash no provincia Oniasa. Uhoni hera oteli wa mrima ni orromili hawera unkelo lipihero variha miteko soro hamholo e distritu ya Omikanyelash.
3: Yopa chirati yowe ramutuwa pia vanipuroni. E preciso okalane tempo para uiwa. Okirati uiwa asinene la pweniele okalenera para uera weta wawe mutule orivatuvale ohivirikaneke. Atua panyero kwa mono wilopana, wetenku otara, osuela motaheno ontari wa mono wilopana. Wanawere tuile yoshupa, eprisizo wita natu, munawe herasota sene yokale ineraya, imunedo tene muroka oholo. Entawa nulu mahuti yowera, uwiwa ilela nto kwa himaya a sekretario do Estado, were preciso uwiwa atu, okala ne tempo, uwiwa ilela atu para tomutu, uoneka yotarela oroko holo.
1: Yari masu Adelia Alberto, musatoro a Eboma ya Onikanyelash, anleli hiraka, vamota unupuela okelo vari hamiteko e distritu ele, uwelawe hike nolempa na no provincia Yoniasa.
0: Nina hokulowela o provincia yo Zambezia, na mpanya mkuhu amitekwa bilioni uni, oni anleli here wira, anashikola na piera 250, yao anakwela wi, ya emeleva mapuro piera 130, wi ya kulele provincia yo Zambezia, o provincia yo Inyambane, Mutanova, wokalela mpanta wa masowa amashikola ni, abilioni uni.
4: Opahavo ama avano na pira makume na kinako makuma tanu enatima kela mapuro na pira nsana ni makumararo wa miteko dhombo kampiri ya masikola ni ya nidhere e provincia wa Inyambane. Ama avano ikumeipo masote na saa provincia wa Zambezia etukunu kingwe ya kona kama hiku makume liniki na kuna mahamweri wa junyo enidhere mpuro enatusa wa miteko dhombo kampiri ya wa yemelele provincia wa Zambezia. Muholeli ya nikuru na Ivan Koto, onante mahaola, orindo ama vano yale, enaraya kulelaka, do tuna ni manera osusia mteko dhombo kampiria, na venahalawe tukunukiwa mpaka mahiku kumi amweri wa agosto. Uye panyue yale na tundiwa ansana ni makumararo, uye timule yaka winyambani. Mtoko enolore indo, ama vano yale na kulela, manera dhombo kampiria, enatuniwa ni mateki ni kuna susia mteko hene henhe. Wae kapanti za okona ni zocha, mtoko enorudho tene zore hedeliwa para weya kulele makale lo okala ama vano yala e kumemapuwa mani.
5: Estão neste momento na pre-seleção. Pre-seleção é, os treinadores estão a fazer o acompanhamento dos treinos, e os atletas estão aqui no centro de treino, que é para posterior sair a seleção que nós falamos para constituir a província da Zambésia. A saúde e segurança também já foram acautelados para os atletas, aqueles que têm uma situação de saúde, nós encaminhamos, temos aqui um posto médico que faz-se acompanhamento ao nível da saúde. Situações que nós achamos que tem que se levar ao hospital geral, tem um hospital geral que faz o acompanhamento, há casos em que há necessidade, havendo uma necessidade de levar ao Estado Central, também temos de conhecimento à saúde.
4: Maior tene, a delegação é Mazambezia, na Yamtakovam Vacampiria, a província em Yambani, e na Halau Timula, a Tunsana de Macumatana de Mohani, a Tu Araro, e Hidere Aramra em Vacampiria, a Rodelia Miteco Matecnicuni, a Tuakina.
0: Rupelaca, o província, yo. Cabo Delgado Niwewi, amaloko wa Juventude, Emprego ni Desporto, o província yo Cabo Delgado, anali pihera machove wi, e kalele mpanta wa mukike tanelo wa etuvo enihani wa joven criativo, etuvo eyo enie suanyi hiwe mu mweri wa agosto mahiku matani mele, e hali ni Duarte Liasi.
6: Mrita wa provincia unaweha amuavano, mteko ni matikeli ompira ukabu delgadu, onawakurumicha amuavano, apankaka mpanta masintano, amuavano, opankacha mihapo, amala yetaka mhoku saba, mweru unanane unua. Uholele o provincia, naweha amuavano mteko ni matikeli ompira enre, mpaka ni huku nukili mteko usumana, ahecha ntikiha, amuavano, okalaka eminya imuja nuwa arbaini ya provincia yotene, numuruna, utonga cha waholele ule, nupavila uona ni pahaka, numuru numwechana, wantiki hiaya, amuavano eminya imuja nuwa talatini. Jonas Abujati, na wafakila, amuavano arena miruku chohina hiena, wira, awe, apanke mpanta, masintano ala amuavano, ya chere haka unuwiha iprovincia, ni ilapwe huila yothene.
7: É importante o prêmio Jogo Criativo seja concorrido. Por quê? Porque o jovem ao concorrer está despertado.
6: Wanarera amuavano upanka mpanta masintano ala, oto nyacha mihapo chinupanka ya amuavano. Ni akalema puru amuavano, anwaye athanliaka ni mpreza chikinaku. Kula lihuku iprovincia yukab delgadu, chinakila mpreza chohina hiena, pimana amuavano, ahana iichante kihaka, uachira ukusia ni mpreza chenechenya.
7: Ele pode ser descoberto com outras potencialidades e ser passaporte para outras oportunidades.
6: Jonas Abujati, Romeli Hawira e Governo, inahala wakavhira, amuavano otene, ampavila upanka mpanta masentano ala.
7: A concorrência é via online, mas se tiver jovem que não tem telefone Android para concorrer...
6: Nteko wicha ntiki hiya mpankia mu interneti. Vwane ule hirina telefone mulu pale, poti wicha ntiki ha wa chefe o lokalidade, wa chefe o posto, ahula poti, urwa, mapuro, chinovari ya miteko, cha mavano ni ufunti uomuru. Nwe, ahavo ato, opavila wakelela amavano ni ala. Kawampiche etu, yakala wira nontubiri telefoni, unhala ukusa pase minutu mili.
7: Portanto, se só pegar o telefone, no máximo são 2 minutos, é possível submeter essa grande oportunidade.
6: Jonas Abujati, uholele o provincia, na uha amavano, nteko, ni matikele ompira, ukab delgado.
0: Ni wihane sa o provincia ya Wampula mkwi huzil dumaki na oni anleli herewi atu osu welasha miahasa waku vela ihasara amloko wa SADC ampanya ni etukumanene opakera mnihiku na mararo o mtete wonakala Wampula wuwu wi esuwanye ihesa waku lela mahosho kumelena imara sa ihasara ni osarela masi mapuru ohi ya na hiena ilaposo Afrika Austra.
8: Asueli miaha so waku vela wesi ya dese anipanyi ni etukumanene ekumelo enemararu yesumana yela onakala evaraka muteko wotanu wa ilapo wa Afrika wowi ekaleke okushiri vara muteko wa utonyi heria so wakuvela, so luwa nani amwanankaya ni osari ya masi mawani mono yola awafrika Austral. vanihimwa mutokelo moso nireliwa wereria iketelo samretheni yola sa mumpererio wiwa nanela ni mwakulelo ihasara iye sote pesha unuwa na vewuncheria witokiha wa ilapo irimuhina mwa nikuruyenla wa miyobo piho irinaya ihasara sepadro. Maholela amutenke somlaponi mwahu ongweheria ni mavukuleluaya mwobo piho wihasara sepadro yenishede Luisa Meki ohimia wera mutekwe niola wa mwererio onirania wa miaka mili mili. Ohimi wawe Luisa Meki otanliwa o Mosambiki wowi okilateliwe mutekwe neyola onlikanela. Mwahawawira wokalana masuwelelo manchene akanle tahendrere ototopeliwa ni afalume ailapo sikinaku mwolimu nkuni wa mwakulelo mihasa ya sa wawakuvea sepatu. Luisa Meki ohime nalelo wira mutekola wa mwererio onireli wato muhina wowi woneleliwe mawerelo arenaya wa mwakulelo wa falume ale amawani memo na veweriria ikaruma isia ikali overloka muteko okala wira onikuvela okati waita.
9: Aqui estão envolvidos vários parceiros, temos também envolvimento de várias unidades de proteção civil.
8: Vanto anipanyenea ale are apatani anikaliheria na vanipanyenea amahola akina kwene amawani. Nivanelaka wamihasoluwana ni ikalosheni vakanliahu owakuvela kasota kalasa kumelela. So okolomoliliwa ni hasari ya sepadro. Na henye amanankaya, ipula, ipeyo, itawuni. Ni sincheni sikali okumelelaka milaponi wahu. Akala atu anikuma o Mosambiki mumu mulaponi wahu. Na kala to ilapo sikina kwene wa Afrika Tusuli. Ni ilapo sikina kusene samurita niola wa Afrika Austral. Watandiwe elapo ahu yu Mosambiki okale la mwere reyola variari wa sincheni sinsuwela elapo ahu yu Mosambiki wa mahene yola wa wakuvela sincheni sinikumela sa tawuni mulaponi mahu.
9: Dada a experiencia que Mosambiki ten perante a resgate a nivel da componente de emergencia de resposta a nivel da região.
8: Yare maswawe Luisa Meki ori mukulupale amutenke somlaponi mahu ontukiheria ni ovukulela mobiho oyesara saipatu olavulaka enamara ruyesumana yela onakala wampula okati wiraniyaya mweri yomosa awa Afrika Austral mwakulelo sakumelela itauni saipatu ntoko amwanankaya osari ya masi onakala e provinsi ya wampula wampuherio wa mweri yomosa wa Afrika Austral. Onireliwa mwakulelo amwanankaya osari ya masi wesi ya dese muhino wa mwaka yolo riahu 2026. Ekumelo wampula mukumarelo ihapar Jildo Makina.
0: Ntupele o Tanzania nampanya mkuyu amteko Monteiro Bonifácio oni andeli herewi mpuwama e partido chama mpinduzi yeyo eriva olamuleli ni ukumelelaka wire herera waya wiyahikalele mpanda wa matande mueaka enerwa.
10: E partidu chama pinduzi ena lamulila elapo ya Tanzania yohatan la aholi li anyowani ai partidu ela ni yohemira miteko sinahala ovariwa opira mwatanle mpua mwa e partidu ela anayawerea eaka enawam. Etukumanenu Zanzibar e komite central ya e partidu chama pinduzi yosu liha otanliwa wa komisario akalai otabora Agrey Mwari okala etulia sekretari mutokwene ai partidu ela omokoni wa Tanzania ni puro arivo John Mwengela ni Abid Muhammad otanliwa okala etuli ya sekretari mutokwene anikuruna amwavano ai partidu chama pinduzi o Zanzibar. E partidu ela yomutanla to komisario otabora po chacha okala mutokwene amwalano unawihasa orherra e partidu ni puro arivo Isa Osigavu ni Jamal Kasim okala mutokwene a mwalano wa muhaku arivo Radia Burani atanliwe okala komisaria ai distritu o Zanzibar. Aholili akina ai partidu chama pinduzi hetanyiwe ti sekretaria Geral Asha Rose Migwiro sekretario a miruku olalia ihali ni osomi huwa mamembru, kenani kihongozi, vamosani sekretari ya ashitiana aiparti chama chama pindus, Rabia Hamid. Ni hiyaka otani wa aholi li anyuani aiparti tu, e komite centrali ya chama chama pindus, yohemera iprograma ni mitekosi na hala ovariwa, opira mwatanli mpua mwa eparti tu ela a eyaka enawa ya 2027. Kenani kihongozi, osu ilihawi eparti tu chama chama pindus, enatunawi mwatanli mpua mwa eprograma ela a eyaka enawa, ete mureteleni ni mwirano ni. Okumela odara Islamu, ehali elamvahiru ni miana Montair Bonifasi.